kujela timbuva nilo heta kuseletela wembangala timbuva nilo heta kuseletela wembangala timbuva.